0: Rueda lamenta os escándalos que se están a suceder e acusa o presidente do goberno de vivir nunha realidade paralela. O PP de Gá critica o BNG por seguir apoyando o Executivo Central. A portavoz nacional do Bloque advirte que tamén exixirán eleccións se se demostra que existe unha financiación ilegal do PSOE. De seguida entramos neste e noutros asuntos. Antes de nada, a información de Servizo Imosco Tempo.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán despexados ou con nubes altas e brétemas costeiras no litoral atlántico. Pola tarde formaránse nubes de evolución no leste, onde pode caer algún chubasco treboento. As temperaturas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos máis acusados no litoral por mordas brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Os termómetros non van variar moito longo do día, a máxima estarán Ourense con 38 graus, 33 en Lugo, 31 en Santiago, 26 en Pontevedra, 25 en Vigo, 23 en Ferrol e 20 na Coruña. No sur da provincia de Lugo, en a zona do Miño de Ourense, activarás esta tarde alerta amarela por temperaturas superiores aos 36 graus. Precisamente ante esas altas temperaturas e as treboadas destes días, a Xunta suspende a partir de mañá e ata novo aviso as queimas agrícolas e forestais de particulares. É unha medida preventiva na que se apela ademais a cidadanía a colaborar extremando as precaucións e denunciando calquera actividade delictiva incendiaria da que se teña coñecemento. Imos coñecer xa como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí con 17 graus e ceos cubertos, igual en Ferrol. Galicia consume o 7% do café de España. Aquí na Coruña, entre hoxe e mañá, celebrase o Congreso Español do Café, un foro bienal que cumpre 31 edicións e que desta vez ten lugar no Hotel Ática.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Un veciño de Láncara de 62 anos de idade faleceu onte nun accidente de tráfico registrado no municipio. O vehículo que conducía saíuse da vía e terminou envorcado sobre a estrada. O corpo da vítima tivo que ser excarcerado polos bombeiros.
0: Ourense, Paco Sarria.
4: 16 graus, ceos cubertos e chuvia feble e arestora. A posibilidade dunha moción de censura no Concello de Ourense esfúmase por completo. O BNG, por boca do seu edile e deputado Xosé Manuel Puga, declarou que agora non é momento de liarse e si de ofrecer esperanza aos ourensáns. Explicou que calquera movimento solamente favorece o partido do alcalde, desviando o foco sobre o seu desgoberno e problemas judiciais.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con nubes e brétemas, 17 graus de temperatura, xa están os camións e os traballadores recollendo as máis de 1,000 toneladas de lixo acumuladas na cidade. Despois de 4 días de folga, houve a Asamblea de Traballadores esta noite que aceptaron a última proposta da empresa, que confirma que manterán a xubilación parcial e ademais haberá incrementos salariais no entorno do IPC.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos despexados, 18 graus de temperatura, 9 detidos nas últimas horas nunha operación antidroga con rexistros nos concellos de Sanxenxo, Pollo e Vilanova. Operación que continúa aberta coa posibilidade de novos arrestos e o xulgado de instrucción decretou o segredo de sumario sobre esta investigación.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, ceo maioritariamente despexado, 17 graus. Falece unha muller de 74 anos na praia de Barraña, Boiro. Ata o lugar desprazouse un helicóptero 061, pero os sanitarios nada puideron facer por salvarlle a vida.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Beneficios fiscais na declaración da renda.
11: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
10: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
11: Máis información en atriga.gal.
10: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 9,90 euros.
13: Gadis, en confianza.
0: Imos xa con esas reaccións dende Galicia, a entrada da UCO na sede do PSOE en Madrid. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, únese ás voces que piden eleccións xerais anticipadas.
15: Todo o mundo pode entender que agora mesmo un presidente do goberno, que ademais unha vez máis faltou á sesión de control,

0: escapado o Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así creo que non podemos seguir. E agardo que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.
1: A secretaria xeral do PP de Gá, Paula Prado, volve a criticar o BNG por seguir apoiando o goberno de Pedro Sánchez. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, explica cal é a liña vermella que se ten que traspasar para que pidan a convocatoria de eleccións.
2: Nos xa dixemos hai tempo, cando empezaron a sair certos procesos judiciais, que o BNG tiña unha liña vermella moi clara e que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación ilegal do Partido Socialista, como tuvo o Partido Popular coa Gürtel, a nosa liña vermella era que nese momento a ciudadanía ten que tomar a palabra e ten que decidir que futuro quere.
1: E obviamente nas últimas horas atención tamén estivo nas declaracións que puidese haber no seo do PSDG. Salientamos a da secretaria de Organización, Lara Méndez, no Parlamento Galego. Durante a Comisión de Agricultura prendió debate entre ela e a deputada do PP Nicole Grueira e a socialista deixaba esta afirmación.
3: Sí, a mellor xa tiñan información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes.
1: Por certo, que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, estará hoxe en entrevista en Galicia en La Onda, ca xefa de informativos de Onda Cero Galicia, Ángeles San Luis, a partir das 2:30 da tarde.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
1: O aeroporto de Santiago Rosalía de Castro recupera hoxe a actividade tras 5 semanas de parón provocado polas obras e volve cunha nova conexión, neste caso con Nova York, Ramón Castro.
5: O aeroporto de La Bacoya retoma a súa actividade hoxe xoves, logo de ter permanecido pechado durante 35 días para execución de obras de mellora na súa pista. Ademais da pavimentación, adecuación das instalacións eléctricas e o sistema de drenaxe, se levou a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade. No marco desta reactivación, da terminal se suma á estrea da nova ruta aérea de United Airlines que chega esta mañana a La Bacoya. Conectará Santiago con Nova York que lunes, xoves e sábados, reforzando ata o 30 de xullo a oferta internacional do aeroporto compostelán.
1: E xa escoitábamos antes na rolda que remata a folga de recolleda do lixo en Vigo despois de que os traballadores aprobasen en asamblea o acordo acadado nas últimas horas. Na Coruña vanse reunir esta tarde a patronal e os sindicatos CIGA Comisión Obreiras UGT dentro da negociación do convenio do sector do metal. Este encontro chega tras 3 xornadas de paro. Os sindicatos agardan que os empresarios aporten algunha proposta para mellorar o convenio caducado dende decembro. E no sector do comercio textil e de calzado, a asociación que representa as principais empresas Arte e as organizacións sindicais Comisión Obreiras e Fético asinaron o convenio estatal. UGT e CIGA seguen en contra desta medida porque entenden que supón perda de dereitos para as traballadoras fronte aos convenios provinciais actuais. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
6: O xogador do Elche, Aleix Febas, confirma que non renovará con este equipo e o paso previo para firmar polo Real Clube Celta. Na mentes en Coruña xa están a venda as entradas para o partido internacional o España-Irak da vindeira semana. Temos aínda equipos en xogo. Celta Fortuna, por exemplo, xoga a ida da primeira eliminatoria de ascenso a segunda o domingo pola tarde ante Europa, a domicilio. O Ourense, para ascender a primeira federación, defenderá en Cuenca o 1-0 do partido de ida. E onte, peche de temporada do Depora Banca Fútbol Femenino con empate a 2 en Riazor ante o Español. Contamos tamén o caso de Lucas Pérez, que vendeu xoias, roupa, un coche por valor de 340.000 euros hai uns meses, pero esa entrega en cartos en efectivo, moitos deles eran falsos, foi estafado, polo tanto, onte a policía confirmaba 2 detidos en relación a este caso.
1: Pois así que os deportes imos rematar, pero xa saben que a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
7: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Pedro Blanco, que se felicitou polo remate en tempo das obras.
1: Había unha data fixa que había que cumplir, había presión. Foron 35 días pechados. Non estamos acostumbrados, en realidad, a que se cumpran os prazos. Por eso, a miña felicitación doble.
0: A alcaldesa de Santiago Goretti, San Martín, sinalaba que hoxe é un día de ledicia polo a repertura do aeroporto.
2: É un día de enorme ledicia, un día en que reabre o aeroporto Rosalía de Castro, traballando para incrementar as rutas, imos abrir con 17 rutas internacionais.
0: E o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, destacou a importancia do enlace polo auxe de peregrinos norteamericanos e defendeu a coordinación dos aeroportos galegos.
3: Sería un error pensar en cada uno de los aeropuertos por separado. Es mucho mejor pensar en un sistema aeroportuario gallego.
0: O aeroporto de Santiago volta a estar operativo e os traballos de mellora proseguirán en horario nocturno ata finais de ano.
4: En Vigo estamos contando o acordo entre patronales representantes dos traballadores do servizo da recollida do lixo, desconvocada a folga. De feito, xa se está a recoller, xa dende esta madrugada se está a recoller o lixo acumulado estes días. Víctor Blanco.
5: 7 horas de reunión permitieron alcanzar un preacordo que foi ratificado pola Asamblea de Traballadores esta mesma noite para rematar cos 4 días de folga. Esta mañá xa comezou a recollida das máis de 1000 toneladas de lixo que se acumulaban nas rúas de Vigo. O presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, sinala en Onda Cero que calcula que no prazo de 48 horas a normalidade volverá ás rúas da zona urbana.
6: Eu entendo que o casco urbano, pois, en 48 horas que ficará listo, o que o extrarradio, as parroquias e tal, entendo que un pouquiño máis, pero a golpe de luns, martes da semana que ven, estará todo normalizado.
5: O novo convenio colectivo con unha duración de 4 anos inclúe a xubilación parcial e o incremento salarial de acordo co IPC.
4: Temos reunión tamén esta tarde, 4:30 da tarde, entre patronal e representación sindical, neste caso do sector do metal, na provincia da Coruña. Para a semana que ven, en caso de non haber acordo, xa saben que teñen programadas novas xornadas de folga e movilizacións nas principais cidades, pois da provincia da Coruña. En Madrid asinase o convenio Arte, que é o convenio do textil. Nestas últimas semanas, nestes últimos meses, tamén aquí en Galicia tivemos protestas dos traballadores do textil de establecementos comerciais textís. Aquí hai que facer unha nota, a pé de páxina. A patronal, grandes firmas, asinan hoxe cos sindicatos que xa aceptaran o preacordo. Este o que é o acordo definitivo. Pero lembramos que hai sindicatos que xa non estiveran a favor do preacordo. E son os que aquí en Galicia convocaban estas movilizacións. Folga e movilizacións. Por exemplo, Sindicato CIGA ou UGT, o último, por exemplo, que UGT sí que podería unirse a este acordo, que o están valorando. Pero, é dicir, nota a pé de páxina, hoxe temos esa asinatura a nivel nacional, pero non é descartable que aquí en Galicia retomen as movilizacións, alo menos os sindicatos que non están nese acordo definitivo, nesa asinatura. Bueno, pola tarde, e por completar o tema das distintas movilizacións que temos en Galicia, pola tarde temos caravana de automóviles, a xeito de protesta, convocadas polo profesorado e traballadores do ensino concertado na Coruña e Vigo. Denuncian que levan máis de 20 anos reclamando asuntos que non se teñen en conta, reclamacións á Consellería de Educación. Entre outras cuestións, din que queren ou que levan pedindo dende hai moitos anos, din incremento salarial e reducción de ratios, din recoñecidas en 2010. Imos a escoitar a Yolanda Benito, que é a secretaria da Federación de Sindicatos Independentes do Ensino aquí en Galicia.
7: Somos parte del sector público educativo, exactamente igual que la educación pública, así lo dice la LOE, y nos encontramos con que se están anunciando una serie de mejoras pues en reducción de jornada y salariales respecto de nuestros compañeros de la pública que a nosotros no se nos aplican. Esas son las 3 reivindicaciones fundamentales por las que hemos empezado movilizaciones en Galicia, en unión sindical con el resto de organizaciones, y por las que pedimos que la Consellería, pues bueno, sobre todo, se siente a negociar, ahora mismo sería lo más importante, y se haga una planificación de esas negociaciones.
4: Bueno, tamén temos un punto de atención no centro penitenciario de Monterroso, na provincia de Lugo, porque tivemos un novo altercado neste centro penitenciario, e ademais importante, un interno agrediu a 3 funcionarios de prisións. Un deles precisou asistencia sanitaria no punto de atención continuada. Din dende os sindicatos que representan os traballadores que chove sobre mollado. Escoitamos a Manolo Vázquez de CESIF.
8: Lo que hay es un aumento de la población reclusa, de gente que no tiene nada que perder, que tenían que venir a estas prisiones internos

0: miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
1: Mediodía, 48 minutos. Nos trasladamos ata o Concello de Ames, Alinos Agarda, o alcalde de Ames, don Blas García. Moi bos días.
2: Hola, bos días.
1: Como tal? Como está, alcalde? Bos días. Bueno,
2: pues mira, pilladesme ademais nun sitio espectacular daqui de Ames, do Concello, que é no Pazo da Peregrina.
1: Anda.
2: Estamos ademais presentando a festa do apego, de final de semestre do apego, e bueno, aquí nun entorno fantástico no centro de Bertamiráns.
1: Bueno, como no, que nos pode adiantar do apego?
2: Pues bueno, é algo xa tradicional, non? Que pon fin a este primeiro semestre das actividades que facemos do apego. O apego é unha actividade que diriximos ás familias, pero sobre todo aos máis pequenos, que temos actividades durante todo o ano para promocionar e potenciar sobre todo nas familias en xeral, pero nos nenos e nas nenas, o uso da lingua galega. E esta festa, pois, é unha festa que celebramos durante todo o día, o vindeiro sábado, no Pazo da Peregrina, onde temos actividades musicais, teatrais, xogos, e durante todo o día, como vos digo, pois eso, actividades todas vinculadas á lingua galega.
1: Bueno, pois unha das novas aí no Pazo da Peregrina, que aparte me imagino fai un día excepcional, ¿verdad, alcalde?
2: Sí, a sombra sí, a sombra está moi ben. O sol xa está un pouco peor, pero bueno, sí, o Pazo ademais que está moi ben cuidado, non sei, bueno, para aquelas persoas que non a coñezan o Pazo da Peregrina, pois eu invitos a visitalo, porque ademais queda no centro de Bertamiráns, é un espacio verde bastante grande, ademais moi ben cuidado, e se está moi ben, moi a gusto para descansar, para pasear, para estar incluso debaixo da sombra lendo un libro, pois é fantástico.
1: Alcalde, que horarios ten de visita ao Pazo? Porque igual me siente que
2: pois es, interesa. Está aberto todo o día hasta as 10 da noite.
1: Ajá, pois todo o día hasta as 10 da noite.
2: As 10 da noite. O Pazo é, bueno, un edificio, non? O Pazo en sí, pero despois está rodeado dun xardins grandes con distintas especies arbóreas, de flora, aparte ten un laberinto de buxo feito, que ademais estamos recuperando porque houve unha enfermidade que non lo foi fastidiando, pero ahora estamos recuperando, e xa che digo, un espacio moi bonito aquí no medio de Bertamirán, centro de urbanización da Peregrina e o propio núcleo de Bertamiráns.
1: Bueno, pois é unha boa proposta, desde logo que sí. Alcalde, que tamén temos que falar de pleno. Agora mesmo se está celebrando, ademais, pleno no Concello de Santiago, pero tamén temos pleno no Concello de Ames, que inclúe ata 7 obras no POS adicional de 2026 por valor de máis de 1.300.000 euros, non?
2: No, este vai a ir ao pleno, estas obras van ao pleno do mes de xuño.
1: Ah, perfecto.
2: O que fixemos foi presentalas estes días, esas obras que con fondos adicionais da Diputación, donde eso vamos a investir máis de 1.300.000 euros en distintas obras, donde, como sempre, o máis beneficiado é o rural de Ames, os máis do 60% vai para o rural de Ames, seguro varias melloras de seguridade viaria e arranxo de interiores, pois, por exemplo, na parroquia de Trasmonte, pero tamén levamos algunha actuación en Milladoiro e en Bertamiráns. En Milladoiro, por exemplo, a urbanización do espacio onde se está facendo o centro, novo centro de educación infantil e primaria de Milladoiro, donde aí tamén vamos a facer a urbanización do entorno do centro, que nos toca a nós por convenio, a vamos a facer aí, pero bueno, sí, máis de 1.300.000 euros de fondos adicionais, aparte dos 2 millóns que nos dou inicialmente a Diputación, pois agora o Concello de Ames recibimos este 1.314.000 euros, que non deixa de ser, pois, bueno, un investimento que non só recibo o Concello de Ames, recibimos todos os concellos da provincia, en fondo, en función duns criterios que a propia Diputación ten establecido, e que coñecemos todos xa de antemán.
1: Por certo, que tamén o pleno, neste caso, de este xoves, vai debatir sobre a aprobación dun novo convenio para a continuidade do servicio de autobuse de interese municipal. En que termos, alcalde?
2: Pois é unha liña que xa tiñamos que

0: apareceu unha vez que se quitou a que se coñecía como P2, que viña de Santiago e chegaba hasta Ortoño, cando se retirou esa liña por parte do Concello de Santiago, xa fai 4 anos, agora o que renovamos ese contrato, non? Que firmamos a Xunta, a operadora, que é Monbus neste caso, e o Concello de Ames. O servicio segue sendo o mesmo que viñamos prestando, que sai de Bertamirán, se pasa por Agro do Muíño, As Cortes, Bugallido e despois vai a Santiago. Gañamos este ano, que se incluye neste convenio, neste novo convenio, unha parada no campus universitario e acaba na estación intermodal. A cantidade económica é a mesma que tiñamos hasta agora, non ten ningún tipo de variación, co cal é un avance tamén, e bueno, creo que foi unha negociación xusta que se fixo aí coa operadora. Pero bueno, a nosa intención tamén, temola que asinar ahora e a levamos a pleno para aprobar, negociar nesta mesma liña, unha vez que este asinada, negociar alguna modificación, pois para incluir, como xa falamos con eles, pois un paso por Freixia Moniña, que é unha zona de Ames que limita con Santiago, co Casal, que quedou sin ningún tipo de transporte, porque agora tamén sufre unha modificación o transporte urbano de Santiago e non chega hasta onde chegaba antes. Entonces, bueno, vamos a negociar con Monbus a incorporación deste novo trazado tamén e algunha frecuencia nova.
1: Bueno, estaremos de logo moi, moi pendentes. Por certo, alcalde, que hoxe coñecimos que vai haber unha concentración de traballadores do servizo de axuda no fogar. Bueno, tamén coincido coa celebración do pleno, demandan que se incremente a cantidade que se lles paga por quilometraxe por mor da suba dos combustibles. Ademais, para, bueno, pues fan mención a poder aparcar nos núcleos de Bertamirán, Semilla do Oiro en aparcadores reservados para non perder o tempo dando voltas para deixar o coche, nin perder o tempo de atención. Non sei como é vostede esta concentración de
0: traballadores. Pois, sinceramente, é unha concentración que non acabamos de entender moi ben. Non acabamos de entender porque un dos temas que reclaman é algo que xa faláramos con eles no seu principio, que é o tema do aparcamento. Xa se levou a pleno. Xa pedimos unha moratoria que quedara arriba da mesa durante un prazo de 2 meses para nos poder estudiar xunto coa policía local o que iba a supoñer esta habilitación de novas plazas que van sobre todo en plazas dedicadas a carga e descarga, a creación dunha tarxeta que identificativa e todo eso, e hoxe mesmo levamos a ese pleno a aprobación dese punto, co cal, sinceramente, non lle vexo moito sentido por esa banda, non? Porque é algo que, ademais, xa vamos a aprobar hoxe e vamos a resolver, ademais, dentro do acordo e do que habíamos falado con representantes sindicais da empresa, non? Uh-huh. O tema do incremento do quilometraxe, sinceramente, eu non sei por contrato se se pode facer ese incremento, porque entonces cando se baixan os combustibles, que facemos? Reducimos tamén o número de o precio que se paga por quilómetro. Eu creo que vai asumido. Ademais, iso é unha negociación que teñen que facer directamente coa empresa e non co propio concello, non? Eu sempre o digo nestes casos. Nós temos un contrato cunha empresa e estas persoas son traballadoras desa empresa, non son traballadores do Concello de Ames. Nós a empresa xa lle pagamos o que nos pasa de facturas e é algo que teñen que reclamar. É certo que a empresa fai un servicio para o Concello de Ames, pero o persoal é contratado pola empresa, non? Co cal, sinceramente, lle digo que non entendo, respeto, lógicamente, como é de outra forma, todas as manifestacións ou concentracións que se fagan, pero esta, de especial maneira, me extraña, non? Pero bueno, me extraña, ainda que non me sorprende, tamén teño que dicilo, porque non sei por que razón a CIGA, sobre todo, decide sempre facer concentracións ou manifestacións diante do Concello de Ames, pero noutros concellos próximos ao noso, donde teñen tamén bastantes problemas laborais, pois resulta que nunca fan ninguna concentración, nin fan nada, non? A CIGA, polo menos, non organiza. Bueno, é algo raro. Nós xa sufrimos varias cando foi Durbaser e doutras que houbo, pero bueno, eu creo que a CIGA, sinceramente, me dá a impresión de que ten algo contra o Concello de Ames que non ten dispois contra outros concellos.
1: Pois, don Blas García, estaremos moi pendentes da celebración do Pleno Municipal do Concello de Ames, da actualidade de Ames. Nada, lembraremos que é moi recomendable visitar o Pazo da Peregrina, ¿verdad? En Bertamiráns, pues sí. Animar tamén estes días que ven bo tempo, non somente os veciños de Ames, sino toda a comarca, pues que é un lugar de referencia que hai que visitar, que hai que facer turismo pola nosa comarca, e por suposto tamén no Concello de Ames.
0: É importante, é o importante. Eu sempre digo que o problema que temos normalmente é que os propios veciños

0: 1 y 12 minutos en directo en Onda Cero. Está con nosotros Fran. Él es coordinador del voluntariado de los Xogos do Eixo Atlántico, porque se solicitan voluntarios para participar en esta edición que se celebra entre el 5 y el 10 de julio. Fran, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la radio en Onda Cero. Bueno, conta, o primero de todo, ¿qué son los Xogos do Eixo Atlántico?
1: Bueno, los Xogos do Eixo Atlántico es un evento que se va a desenvolver aquí en Santiago do día 5 hasta el 10 de julio, no cal vamos a movilizar más o menos sobre 2.300 nenos, con sus correspondientes delegados de cada concello. Principalmente serán concellos de Galicia e más concellos do norte de Portugal.
0: Bueno, esto se va a celebrar entre o 5 e 10 de xullo, ¿verdad?, de aquí en Santiago, pero este o chamamento que se fai, estamos facendo tamén aquí en Onda Cero, se necesitan voluntarios.
1: Sí, porque este ao final é un evento para menores de 14 anos, que como dixen antes, movemos 2.300 nenos, e ao final un evento destas dimensións, que se parece a unha pequena olimpiada, a verdade, porque se van desenvolver diferentes modalidades como o baloncesto, o balonmán, o voleibol, a natación adaptada, a natación ou atletismo adaptado. Ao final, un evento así pois require pois, a maior axuda posible.
0: Bueno, que hai que facer ou que se busca dun voluntario? Dese calquera pode ser voluntario.
1: O único que requerimos é que teña que sexa maior de idade. Ao final esta é unha captación que estamos a desenvolver xunto coa USC, a cal podedes observar nas súas páxina web ou incluso na páxina web do concello, onde se pode ver os carteles informativos e máis onde desenvolver a inscrición a través dun código QR. Que van a facer? Principalmente que van a, por un lado, haberá voluntariado que este con cada unha das delegacións. Imaginade, pois, o día da chegada facilitaremoslle o

0: hoy en pleno.
1: Claramente, unha concentración que non acabamos de entender moi ben. Non acabamos de entender porque o un dos temas que reclaman é algo que xa faláramos con eles no seu principio, que é o tema do aparcamento.

0: de Estado de Seguridad, non están tipo tantos trastos á cabeza por utilizar fondos públicos e utilizar todo o aparato do Estado ao servicio dun partido como era o Partido Popular, non? Por tanto, eu creo que nese sentido hai unhas notables diferencias. O que pasou onte na sede de Ferraz foi a contestar a un requerimento por parte da Audiencia Nacional. O que si lle podo garantizar é que onte non houbo destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino en colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
1: Uh-huh. Vostede, bueno, acabo de volver, non? A expresar ese apoio a José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir esa presunción de inocencia. Bueno, Zapatero estivo aquí na campaña electoral das autonómicas con vostede, acompañando en moitos mítines, non? Moitos actos de campaña. Pero, claro, esta outra operación aquí, bueno, falase de Santos Cerdán. Vostede tamén tivo trato con Santos Cerdán, foi o secretario de organización do Partido Socialista. Tamén o seu apoio, tamén hai que presupoñerlle presunción de inocencia.
0: Bueno, creo que a situación é totalmente distinta, non?
1: Sorprendeulle.
0: Pues sí, é verdade que é unha sorpresa cando se producen estes feitos de acontecimentos, pero nese sentido o Partido Socialista actuou en aquel momento. Pense vostede que Santos Cerdán era diputado, renunciou a súa acta, está en un proceso de fora do partido, non? Por tanto, é o que lle decía eu antes, nosotros actuamos, evidentemente estas situacións son situacións desagradables, pero actúase, non? E non temos medo a que a transparencia e a información fluya, non? A diferencia de como fan outros partidos con situacións bastante máis groseras e máis graves que estas. Pero en todo caso, eu non estou aquí para establecer ningún tipo de disculpa, sino para decir como actuamos uns e como actúan outros. E antes falaba de Zapatero e eu insistía en que quería a Zapatero e en Zapatero, o que Zapatero representa e representou para o noso país, que é unha situación da que estamos vivindo agora, non? Un avance nos dereitos sociales, un avance da economía. O Partido Popular non pregunto nunca por economía, non? Por como se gestiona a economía, como estamos avanzando neste país, non? Este goberno é un goberno moi bo, non solamente para España, sino especialmente para Galicia, non? Vemos como a economía avanza, como hai un liderazgo internacional en materia económica, como todas as institucións internacionais avalan a política económica de España, e se nos dicen fai 10 anos que España iba a ser o motor da economía de Europa, non lo creemos, nin vostede, nin eu. Pero xa é esa realidade, non? Por tanto, unha gran gestión económica que lle digo que non vai ser empañada por cuestións desagradables como as acontecidas nos últimos días, pero que en todo caso hai que seguir aproveitando e sobre todo non perder oportunidades para seguir medrando, e que todo isto non signifique unha volta atrás, que eu creo que a inmensa maioría dos españois non desexan nin queren.
1: Vai ser noso mes de maio, dentro dun ano, en maio, non, é cando tocan as próximas eleccións municipais. Claro, vostede como secretario xeral, é evidente que está pois en pleno contacto, total contacto coas distintas agrupacións do PSDG-PSOE espalladas polo territorio. Dalgunhas sabemos quen vai a ser o candidato ou candidata, outros aínda non, pero imagino que todos se transmitirán certa preocupación por como poida afectar todo o que está a acontecer nesas eleccións municipais. Hai alcaldes e alcaldesas, os que se van a enfrontar xa a reelección, que estarían a favor, a lo menos se o que deixan traslucir, non sei se a vostede directamente xa me dirá, o que poida contar, claro, que preferirían que houvese unhas eleccións xerais ante das locais.
2: Bueno,
1: e que o que non queren, iso sí, sería como un superdomingo electoral. A vostede, que lle transmiten e que lles transmite vostede?
0: Bueno, eu creo que todo mundo pode ter a súa opinión, non? Sobre as cuestións que poden influir ou non influir. Pero eu creo que definitivamente que influye realmente os proxectos que nos temos para os diferentes concellos, os que son alcaldes e alcaldesas hoxe, a gestión que están facendo nos últimos anos, e os que aspiran a ser candidatos e candidatas, e, por tanto, alcaldes e alcaldesas en outros concellos que non o son. O que nos está preocupando é o proxecto para todas esas cidades e todas esas vilas, non? Por tanto, eso é unha cuestión. Bueno, todo o mundo, eu admito que pode haber diferentes opinións, pero en todo caso, o que lles preocupa, no que están volcados, en o que estamos volcados todos, é en confirmar esa magnífica gestión que podemos exhibir os e as socialistas nos concellos e nas cidades, nas vilas e nas cidades de Galicia, pero sobre todo o proxecto que en cidades, por exemplo, como en Santiago, no que estamos traballando intensamente nese proxecto de recuperar esa forza, ese protagonismo que tiña a cidade de Compostela, que creemos que nos últimos anos se perdeu, non? E eu creo que en cidades e en vilas como Compostela, pois a cidadanía está esperando polo Partido Socialista, porque as épocas de máis desenvolvemento, de máis protagonismo, de máis puxanza, de máis forza, de máis bonanza desas cidades a viviron

0: baixo alcaldes do Partido Socialista. Eu teño moi boas vibracións en relación co que poda acontecer para o Partido Socialista dentro dun ano nas eleccións municipais aquí na capital de Galicia.
1: Pois xa que me saca Santiago de Compostela, xa me deixa aquí a pelota.
0: Bueno.
1: No meu tellado vou na recoller, porque claro, di vostede, a cidadanía de Santiago de Compostela está agardando o Partido Socialista. Tamén está agardando quen vai a ser candidato ou candidata do PSDG-PSOE. Eso cando, porque bueno, agora mesmo xa sabemos que hai toda a rumoroloxía, si xa trascendeu que hai unha enquisa con varios nomes, xa, bueno, pois as quinielas están como están. A ver se vostede se molla un pouco. Que bueno, cree que vai a ser, veña, candidato ou candidata? Veña.
0: Bueno, primeiro que...
1: Porque eu sei que se lle pregunto polo nome de Marta Álvarez Saltullano, que agora mesmo pois está aí, nesas quinielas, e que agora mesmo saltou incluso algún titular, pois non
0: bueno,
1: vai
0: le,
1: dicir.
0: Bueno, le vamos coitando moitos nomes, non? Porque, bueno, pois pues,
1: Patricia Iglesias,
0: a especulación,
1: Rosa,
0: a especulación... Por eso, quiero decir, eso, por un lado, quiere decir una cosa positiva, que o Partido Socialista ten persoas, homes e mulleres, que poden dar ese paso, non? Pero hai unha cuestión evidente, que é que o Partido Socialista, que é un partido tremendamente serio na confección das súas listas, o fai a través dun proceso de primarias que podrán compartir. Por certo, creo que somos o único partido que asume esa forma de elección, non? Bueno, en todo caso, vai a ser unha cuestión que elixan as propias agrupacións, o farán pronto, Eu creo que no mes de xullo pense que vamos a ter un comité federal o día 27 para toda España. Esta organización funciona a nivel de todo o Estado, e a partir desa data do 27 de xuño se abre o proceso das primarias. Por tanto, o previsible é que en xullo ese proceso se peche. Pero insisto, que estamos facendo os e as socialistas en Compostela? Traballando nun proxecto que devolva esa forza, ese protagonismo, esa marca de cidade capital de Galicia, que creo que nos últimos anos se perdeu. E eso me parece o máis importante, pensar no que nós queremos facer de chegar ao goberno municipal, e despois virán os nomes. Pero fíjese que eu creo que esta posición, unha posición valorada polos cidadáns en canto que o recordo e a creencia na xestión dos socialistas, sumarase cando efectivamente se presente un candidato ou candidata que reforzará esa posición, sin lugar a dúbidas.
1: Reunificar tamén o partido en Santiago, porque claro, estáme falando de que os composteláns teñen moi bo recordo do Partido Socialista que gobernou, claro, e que agora mesmo no grupo de non adscritos pois están pezas que foron importantes.
0: Créeme,
1: nesa xestión que vostede, bueno, mesmo está a reivindicar. Entón, non
0: créeme,
1: sei
0: que iso forma parte do pasado e non formará parte do futuro, e por tanto, nese sentido, tamén o que se ten feito en esta agrupación en relación co grupo municipal vai a ser refrendado e vai a ser valorado positivamente dentro dun ano. Esa é a miña confianza e eu que creo que vai a acontecer.
1: Bueno, ia preguntarlle por isto despois da AP9, porque a miña intención era ir coa AP9, pero bueno, xa que estamos de Santiago, pues vou saltar a súa cidade, a Lugo, onde hoxe volveu a haber un pleno municipal. Quero preguntarlle unha cousa. Vostede, cando tivo ese acto esta estrea do Albia, Lugo-Madrid, vostede estivo acompañado por Miguel Fernández. En a nota de prensa distribuída polo PSDG, eu vi incluso un vídeo, vostede dicía, o alcalde Miguel Fernández. Na nota dúas veces, o alcalde Miguel Fernández.
0: E así seguirei chamando o alcalde Miguel Fernández. Porque...
1: Non alcaldesa Elena Cándida.
0: Porque aconteceu... No, porque eu teño unha teoría, que é unha teoría lóxicamente política, que é que cando un accede a un posto baixo unha situación de indignidade, non? Como é utilizar para unha moción de censura, que é un método lexítimo, unha moción de censura, o que é ilexítimo, desde o meu punto de vista, é utilizar unha tránsfuga, non? Ou un tránsfuga nesa moción de censura. Pero non o considero solamente eu. O Partido Popular, nos seus estatutos, e a me gustaría que volver a recordar unha vez máis, para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a cidadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Cándida, para cando vai abrir un expediente conforme aos seus estatutos, porque condenan a utilización dun tránsfuga nunha moción de censura, non? Pero non sabemos se a mellor modificaron os estatutos agora con carácter retroactivo ou non. En todo caso, nos gustaría saber como está ese expediente, se se abriu, porque... Claro, que podemos esperar dun presidente dun partido nacional, que ademais é o presidente da Xunta de Galicia, que incumple os seus propios estatutos? Pois que vai a facer co resto das leyes, non? Pois mirar para outro lado ou non respetalas, non? Pero eu, como son unha persona confiada, espero que efectivamente ese procedimento este en marcha e cumplan os seus estatutos. O que decía é que cando unha persona accede baixo condiciones de indignidade a ese posto, non por si o fai,

0: probablemente legalmente o sexa, non? Pero desde o punto de vista moral e da ética política, non o é. E o verdadeiro alcalde é Miguel Fernández. Pero isto acontecerá tamén, se confirmará, dentro dun ano, cando as eleccións municipais, os cidadáns de Lugo refrenden o que hoxe é unha evidencia, non? Que a inmensa maioría dos cidadáns de Lugo non comparten a forma de acceder ao goberno pola porta de atrás utilizando un tránsfuga por parte do Partido Popular. Non o é porque o que manexan como argumento en outros procedimentos, por exemplo, a ausencia de orzamentos, no caso de Lugo había uns orzamentos aprobados apenas tres semanas antes, non? Por tanto, había unha estabilidade, non? E, sobre todo, os primeiros pasos que deu ese goberno indigno, como digo eu, porque a partir de aí, cando un nace baixo unhas premisas indignas, as consecuencias dese goberno tamén son tremendamente indignas, non? Pero pensen as primeiras decisións que tomaron, non? Puxeron fin á política que estábamos defensa en contra da guerra e en defensa en contra da masacre en Gaza de Israel. Tomaron decisións como suprimir o servicio de protección da lingua, non? No noso concello, cando todos sabemos, además, que é unha instrumento fundamental na política lingüística do noso país e tamén, por certo, en Lugo. Tomaron decisións realmente erráticas, non? E agora, desarrollando proxectos que estaban encaminhados e planificados e licitados por parte do goberno, facendo os propios, non? Todo eso, que vai acontecer dentro dun ano? Pois que dentro dun ano a ciudadanía seguirá pensando o que pensa hoxe a inmensa maioría, incluso parte do electorado do Partido Popular non ve ben unha moción de censura indigna utilizando a transfugas. Por tanto, a pregunta que vostede decía, voulle seguir chamando alcalde Miguel Fernández, porque o foi, porque o é desde o punto de vista da ética política, e porque estou confiado además en que o sexa a partir do ano que ven, dentro dun ano.
1: A Elena Candia, alcaldesa, ou a Edil, que encabeza o goberno. É o que acaba de dicir tamén a súa resposta. Sí, de todos os sitios. Sí, pero bueno, para ir avanzando,
0: sí. Creo que debemos ser coherentes, non? E ao final, o que non podemos é estar chamándolle dun xeito diferente o que é evidente, non? Unha actitud indigna que creo que a inmensa maioría non comparte acceder un goberno a través dos tránsfugas, non?
1: De Lugo somente son unha cousiña. Vai haber primarias en Lugo ou, bueno, imagino que non sei.
0: En todos os lugares.
1: Claro, agarda que haxa, bueno, non sei, que haxa máis candidaturas que o millora de Miguel Fernández, porque sí é certo que el chegou á alcaldía, bueno, por unha serie de circunstancias que todos coñecemos, non? Non sei se cree que el sería o candidato aí para as próximas eleccións municipais.
0: Eu creo que vai ser o candidato, pero tampouco podo dicirlle ahora si non se pode. Sí. Presenta, todo o mundo se pode presentar que sexa militante e esa é a grandeza do proceso, non? Que pois que efectivamente todo o mundo, que home ou muller, que este afiliado no Partido Socialista nunha determinada agrupación, se pode presentar a eso, e eu creo que eso é bon, non? Pero a mí me pregunta si cree que, eu creo que non, pero pode ser, non o sei.
1: Bueno, imos facer un pequeno alto.
2: Galicia en la onda.
3: ¿Eres de los que en el golf dice iba perfecta justo antes de perder la bola en el lago?
4: ¿Te viste un vídeo en YouTube y ahora te crees Jon Rahm en versión pulpo a feira?
3: Pues mira, igual no eres tan bueno, pero en Galicia tenemos algo mejor. Orgullo y ganas de demostrarlo.
4: Comienza el torneo de golf de Onda Cero Galicia para amateurs. Sí, amateurs como tú. Como ese amigo que dice que juega para desconectar, pero se enfada más que pagando el peaje de la P9.
3: Juega, compite, falla con estilo, y si ganas,
4: te plantas en la final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa.
3: Solazo, campo espectacular, y tú intentando aparentar que todo eso es normal en tu vida.
4: Así que deja de hablar de lo bien que juegas y empieza a demostrarlo en el green.
3: Apúntate al torneo de Onda Cero Galicia, porque criticar el swing lo hace cualquiera, pero aguantar la presión ya es otra historia.
4: Onda Cero Galicia, juega si te atreves.
5: 29 y 30 de mayo en La Toja, 12 y 13 de junio en Valderrois, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense y 11 y 12 de septiembre en Augas Santas en Pantón, con el patrocinio de Bipkel.
6: No puedo más, un dolor insufrible.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: hacer la compra bien hay que ir a Cader.
9: Hasta el 28 de mayo, con precios como dorada pieza, entre 400 a 600 gramos a 8,89 euros el kilo. O tomate rama categoría primera a 1,69 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: Seguimos esta conversa con secretario Xeraldo, PSDG PSOE. Imos coa P9, que foi noticia de novo esta semana e no Congreso, claro, nos explicábamos os nosos ointes que aquí hai que dar varios pasos, varios chanzos, porque estamos falando de que houbo pois esa reunión da ponencia, con esa votación, agora ten que ir á Comisión de Transportes, pois o Pleno do Congreso, bueno, hai toda unha serie de, sí, de cuestións. Aquí xa contamos cales foron os argumentos de Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Sumar, tamén contamos os argumentos do Partido Popular. O Partido Popular, cando votou en contra da transferencia, das condicións vencelladas a esa transferencia, din que se desvirtúan algúns dos termos do proxecto de lei aprobado aquí no Parlamento Galego por unanimidade. Non figuran os compromisos exactamente que figuran no outro texto.
0: Bueno, pero eso forma parte dun proceso de negociación que se ten que levar a cabo dentro do propio Congreso dos Diputados, e donde a constatación foi que o Partido Popular votou en contra da transferencia. E isto é unha posición clara que manifestou e que votou na comisión pois aí fai apenas 3 días, non? Esta é a realidade. PP e Vox votaron en contra da transferencia da P9. Por tanto, terán que explicarlle á cidadanía de Galicia por que están en contra de que se transfira a Galicia. Porque a partir de aí, as consecuencias derivadas de todo ese proceso de transferencia será algo que se abordará na Comisión Mixta de Transferencias. En que condicións ven, como ven, pero o relato está centrado en transferir a Galicia, a AP9, da máis do Estado, e para que nos a podamos xestionar. Supuestamente, como decía o Partido Popular, iba a estar mellor xestionada sendo titular a comunidade autónoma que o propio Estado. Bueno, pues ahora podémolo ver. E ahora que se inicia un proceso donde se vai a negociar como se transfire e en que condicións se transfire esa P9. Pero o que queda claro é que o Partido Popular e Vox acaban de votar en contra de que a Galicia se transfira a AP9. Isto non o entendo eu, pero eu non o vou ter que explicar, que non ten que explicar o propio Alfonso Rueda, de a ver como justifica ahora que efectivamente está en contra da transferencia de Galicia. Veremos que é o que fai ahora o Partido Popular cando se xa chamado a esa comisión mixta para negociar esa transferencia. Pero votar en contra o seu partido o deixa en un moi mal lugar. En todo caso, será el quen deba explicar o porqué do seu partido vota con Vox en contra da transferencia da AP9.
1: Claro, a AP9 temos este proceso no Congreso dos Deputados, despois efectivamente terá que pasar a esa comisión mixta de transferencias, en caso de que, bueno, se chegue a acordo, Real Decreto, todos os trámites que hai que facer, pero en paralelo temos tamén a AP9, pois aí en institucións comunitarias, que estamos agardando, bueno, non coñecemos cal foi o documento remetido por España, Comisión Europea, non? Pero bueno, que eso tamén hai que dicir que está todo un pouco reglado, tampouco é tan sinxelo, e aquí tamén os dixemos que as cousas, bueno, pois que se facan públicas así. Pero non sei se vostede, pois, si que ten, imagino, algún fío directo con o Ministerio de Transportes, que non sei se o contido exacto da resposta, pero sí, cando poderíamos ter unha decisión.
0: Bueno,
1: como vai a negociación?
0: Fíjese vostede que...
1: Ou cre que vai a rematar na Xustiza Europea?
0: Bueno, pode ser unha opción, eso evidentemente.
1: Pero vostede, ¿no?, en ese fío que...
0: No, bueno, non
1: pregunta.
0: No, que decir,
1: ¿Cómo vai? Hay
0: unha posición do goberno de España que o que me sorprende por parte do Partido Popular é que pregunte cal é a posición do Estado español na AP9 cando eles foron quenes autorizaron esa prórroga da AP9, non? Por tanto, non acabo de entender moi ben, non saben o que negociaron o Partido Popular cando autorizaron esa prórroga. Me parece un pouco sorprendente, non? Que por aquel entonces o goberno de José María Aznar, por certo, ya andaba Feijóo, Mariano Rajoy e Alfonso Rueda estaban tamén dentro desa estructura, negociaron e aprobaron unha prórroga da AP9, que é ahora que preguntan curiosamente cal é a posición do Estado en relación ca AP9. Supoño que a defensa será que foi legal aquela prórroga, non? Ou están confirmando que é ilegal o que fixeron naquel momento José María Aznar. A mí me parece unha temeridade, non? A posición do Partido Popular. Sobre todo porque foron eles quenes aprobaron esa prórroga, non? Por tanto, preguntarlle cal é a posición que defende o Estado sin decir cal é a posición que defendía o Estado cando eles autorizaron esa prórroga me parece irresponsable, cando menos, non? A partir de aí, ese proceso que se abre en Europa é o que confirmará si foi legal ou ilegal esa prórroga, non? Porque entenderemos todos que para producir y cancelar ese rescate de esa concesión, tendrá que haber un pronunciamiento

0: de que é ilegal, non? Quere dicir, todo o mundo entende que as cousas non se fan porque un lle parezcan ben, sino porque teña pronunciamientos legais, fundados, en que efectivamente ou é legal ou é ilegal para poñer fin a esa concesión. Pero vemos que o Partido Popular xa nin tan siquiera quere falar deso, porque se opón á transferencia da P9 a Galicia, co cal vemos que efectivamente a disposición a atender esas cousas por parte do Partido Popular e de Alfonso Rueda son máis ben poucas. En todo caso, hoxe estamos vivindo un proceso de bonificacións extraordinarias sobre o 75% en toda a P9, froito dunha decisión do goberno socialista, porque aquí o Partido Popular tampouco axudou moito. Pero a pregunta ademais desa é, cando chegue esa transferencia a Galicia, vai a seguir mantendo o Partido Popular a posición que ten na P9, na que ten nas autoestradas que son de titularidade de Galicia, por exemplo, a da Costa da Morte ou a do Baixo Miño, donde efectivamente non hai bonificación, se seguimos pagando todos os galegos e galegas unhos peaxes ben altos a unhas autoestradas que son titularidade de Galicia. Aquí sí que non hai problema de prórrogas ni nada, unhas autoestradas que temos que seguir pagando todos os galegos e galegas de forma incomprensible, é dicir, pedimos gratuidade, pero aquí non a damos.
1: Bueno, váisenos o tempo, porque o tempo na radio boa, así que, bueno, teño que escoller un último tema. Mire, vou falar dun tema que, preguntarlle por un tema que realmente para a ciudadanía en sí, a verdade que un tema moi farragoso, pero é un tema ben importante porque ao final del dos cartos, pues, depende moitas cousas. Así que voulle preguntar pola reforma do sistema de financiamento autonómico, porque tamén esta semana estivo por aquí participando nunhas xornadas organizadas pola Universidade de Santiago de Compostela, o conselleiro do Principado de Asturias, que a verdade que, así como, a ver, o goberno de García Page sempre foi como moi contundente contra a reforma do sistema de financiamento tal como estaba plantexado, Adrián Barbón, non, o presidente do Principado de Asturias, bueno, mantiña coa posición, pero é que esta semana o conselleiro de Facenda si dixo directamente que Asturias, por exemplo, gobernada polo Partido Socialista, dicían, non, é que este sistema de financiamento, esta reforma perxudica as comunidades do noroeste, e que votarían que non se mantiña esta reforma tal e como está plantexada, e reivindicaba o documento asinado no seu día en Santiago de Compostela.
0: Sí,
1: que lle parece? Vostede reivindica, vostede está ese documento, que ademais no. Escoitamos moitas veces incluso o propio socialista Adrián Barbón reivindicalo como base para negociar ese...
0: No, fíjese que eu comparto as decisións de que hai que negociar. Eu creo que o sistema posto, primeiro, é un sistema que non ten alternativa porque o Partido Popular non nos dice cal é o seu modelo. Fíjese usted a curiosidade, non?
1: Pero non che sirve, por exemplo, pregunta, o documento este de Santiago.
0: Non, pero creo, hai que poñer a situación en antecedentes. Un, o Partido Popular non ten modelo de financiamento autonómico. Por que non o ten? Pois non o ten porque non é capaz de poñer de acuerdo as súas comunidades autónomas. Os intereses de Murcia non son os mesmos que de Galicia, pero non o dicen. Dicen que, lle pregunta vostede polo seu modelo, xa verá como lle dicen que non o teñen, ou senón que xa o presentarán dentro dun ano, que para eso vai haber eleccións xerais dentro dun ano. Pero fíjese, me fala usted de Asturias e de Castela-A Mancha. Esas dúas comunidades aceptan a condonación da débeda, fronte ao que se nega aquí en Galicia, que sabe que hai unha proposta para condonar a débeda en 4.010 millóns. Me parece que é unha parte importante tamén do financiamento. Bueno, pois Asturias e Castela-A Mancha aceptan que se escondan a débeda. En Galicia non sabemos o porqué non. E en canto ao financiamento, Asturias e Castela-A Mancha defenden o que nós defendemos aquí en Galicia. Que ese financiamento que ten boa letra, pero que necesita de ser afinada a súa música. E iso como se fai? Negociando. Pero aquí Rueda non quere negociar co goberno do Estado. Dice que o temos que tratar entre todos. Oiga, isto non excluye que usted negocie as posicións de financiamento co goberno do Estado. Por qué? Porque as condicións de Galicia non son as mesmas que de Murcia e de Valencia. Mire, os membros do Partido Popular, a calada en Murcia, en Valencia e en outras comunidades, dicen que ese financiamento é positivo. Nos decimos que é bon, pero que necesitamos que sexa mellorable e, ademais, que hai mecanismos para poder facelo. O que é incoherente é que o Partido Popular aquí en Galicia negue, por un lado, a condonación da débeda e, por outro lado, diga que teña que ser mellorado o financiamento autonómico.
1: Bueno, pois, ata aquí, porque que xa non temos máis tempo.
0: Outro día falaremos de sanidade.
1: Sí, de ese mundo de temas que dicía, que ao final quedouse nos aí atascado con
0: tantos
1: temas.
0: Eu virei encantado en todo caso.
1: Moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Foi un placer, moitas grazas.
1: Xo grosso do programa de Galicia en la Onda, pois estivo adicado a esta entrevista co secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez.

Besteiro, para completar co resto da actualidade en Galicia, coas noticias principais do que aconteceu na nosa comunidade nestas últimas horas, xa saben, o podcast das noticias de Onda Cero.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy boa tarde. Non hai obstrucción a xustiza, senón colaboración. Así se manifestaba en entrevista en Galicia en la Onda o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro. Reitera o seu posicionamento en torno á imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero e mantén que o caso do exsecretario de organización do PSOE Santos Cerdán é moi distinto e que xa forma parte do pasado do partido. Ante os últimos acontecementos co rexistro na sede de Ferraz.
2: O que pasou onte na sede de Ferraz foi a contestar a un requerimento por parte da Audiencia Nacional. O que si lle podo garantizar é que onte non houbo destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
1: Gómez Besteiro, en Onda Cero, dixo que estes casos non afectarán os resultados do PSDG-PSOE nas próximas eleccións municipais. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, insiste o goberno de Pedro Sánchez é o máis corrupto da historia, e o BNG é o socio e o cómplice.
3: Un rexistro que durou 12 horas, por tanto, non só era un requerimento de documentación, sino que se rexistrou a sede do Partido Socialista durante, insisto, 12 horas, e vemos a un bloque nacionalista galego absolutamente entregado ao sanchismo, entregado a Pedro Sánchez. Cada día pon unha línea roxa diferente.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lamentaba hoxe que a corrupción, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, fai que non se fale de outras problemáticas como a crise da vivenda. Precisamente a líder nacionalista estaba en Santiago, onde propuso a protección permanente de toda a vivenda protexida.
4: Que hai que proteger toda a vivenda pública, que ten que ter unha protección permanente. Estamos falando de que no noso país, a día de hoxe, un promotor privado pode recibir até 40.000 euros por construir unha vivenda protexida e en 15 anos esta vivenda pode estar no mercado a prezos imposibles para a maioría e non pode ser. Polo tanto, protección

0: permanente de toda vivenda protexida.
1: E o compás da edición do 28 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Yo tendría que venir llevando al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Falando de Galicia para Galicia.
1: Da actualidade deste xoves alientamos que un acordo con incremento salarial do 15% conseguiu que se desconvocara a folga do lixo en Vigo. Asinado ademais o convenio Arte do Textil e Calzado, asinou Comisión Sobreiras, quen chamaba a UCT a asinalo tamén. Tivemos ademais a reapertura por todo o alto do aeroporto de Santiago e hoxe tamén Enrique Álvarez Barreiro anunciou que deixa a alcaldía de Vila Martín de Valdeorras tras 15 anos o fronte do Concello, tres maiorías absolutas, confirmaba o por sorpresa no pleno da corporación no que se aprobaban por unanimidade os orzamentos de 2026. O alcalde aludía visiblemente emocionado a motivos estritamente persoais, asegurando que a súa familia o reclama. Nunha xornada na que lamentamos tamén o falecemento de Antolín Alcántara, o histórico sindicalista da CIGA falecía esta madrugada e será despedido nun acto ás 12:30 no Tanato de Pereiró, en Vigo. Dende Onda Cero Galicia enviamos todos os azos a súa familia, os amigos e tamén os seus compañeiros da CIGA.
9: La brújula de Galicia.
10: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Y abrimos hoxe un pouquiño antes o compás cultural porque temos convidada. Neste compás cultural hoxe temos que facer a primeira parada, non podía ser de outra maneira, no Consello da Cultura Galega que ten a presidenta Dolores Vilavedra. Moi boa tarde.
11: Hola, boas tardes.
1: Catedrática de Literatura Galega, coñece ben a institución que agora presidirá, foi vicepresidenta, pero tamén ocupou outros cargos dentro do Consello. Con que liñas de traballo, Dolores, afronta agora a presidencia?
11: Ben, antes de nada, se me permites, Marta, quería dicir que eu aínda sigo a ser vicepresidenta. Son presidenta eleita soamente, porque aínda quedan algúns pasos, digamos, administrativos que dan,
1: claro.
11: Teño que ir ao Parlamento e demais. Por lo tanto, a todos os efectos, Rosario Álvarez sigue sendo a presidenta da institución, ¿no?
1: Bueno,
11: aclaremos isto.
1: Ata que se cumplan, bueno, pues todos esos pasos, o Consello da Xunta, o Parlamento de Galicia.
11: Dito isto, pois, a ver, eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha cuestión, e é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida. medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non? Claro, logo todo isto, este é un punto de partida xenérico que repercute en cuestións pues, que teñen que ver coa gobernanza da institución, por exemplo, facela máis operativa, que ten que ver con cuestións como resolver ou afrontar a crise das formas de consumo cultural que se produciu tras a pandemia, que é unha crise, ademais, que non afecta só o Consello da Cultura Galega, sino que afecta a múltiples axentes culturais, digamos, en toda Europa, por decirlo de alguma maneira, non? Ou seja, que estas son un pouco follas, unha folla de ruta de mirada longa, por decirlo de alguma maneira, tamén, que en principio a idea é facer un plan cuatrienal de digitalización de fondos para poder nos próximos 4 anos disponibilizar algúns dos nosos fondos. Temos uns arquivos extraordinarios e estamos ademais a recibir legados pois, de intelectuais, de familias que ven que o Consello pois, é un axente útil, non, para preservar estes legados, e logo tamén pois, potenciar o Observatorio da Cultura, que nos últimos anos, digamos, na última década, se converteu nunha referencia para todo o que é análise estatística de diversos parámetros da nosa cultura. Aí tamén vamos a facer unha aposta importante. E logo temos tamén un compromiso moi radical co que pode ser o marco legislativo e conceptual dos dereitos culturais.
1: Precisa o Consello, Dolores, ampliar tamén o público, achegarse aos intereses da mocidade, non sei como se plantea a situación, bueno, pues na que está ese consumo cultural, as novas formas, os intereses tamén distintos que ten a mocidade galega.
11: Eu falaba onte do esforzo que queremos facer en chegar a novos públicos e a públicos máis novos, non? Ten que ver con isto que estás a decir, pero tamén ten que ver co que eu che dicía, coa crise das formas de consumo cultural. Entón, a min pareceme que esta é unha crise transversal e que hai un esforzo moi importante por todos os axentes do sector, non só o Consello, por buscar esas novas fórmulas. Que acontece? Que vamos un pouco ensayo-erro, non? Vamos probando, isto funciona, isto non funciona, e aí, pois, se trata de aproveitar, por unha banda, todo o que nos ofrecen as novas tecnoloxías. Creo que tamén pasa por novos formatos, por explorar tamén formatos quizáis menos masivos, non? Parece que todas as actividades teñen que ser multitudinarias. Eu creo que temos que reivindicar que hai públicos diferentes, nichos de público pues, reducidos, pero que non por iso son menos demandantes, claro. E que nos que se están ademais sobre todo a producir dinámicas culturais sumamente ricas e sumamente interesantes, ¿no? Entón, reivindicar o valor tamén do pequeno, tamén do diferente, creo que é importante. E logo creo que tamén todo isto ten que ver no fondo cunha certa desvalorización ou desxerarquización máis ben do coñecemento, non?
1: Dolores Vilavedra, presidenta electa do Consello da Cultura Galega. Moitísimas gracias, moitos parabéns e grazas por atender a chamada deste Compás Cultural.
11: Encantada, cando que irades, aquí estamos.
1: Facemos unha pequena pausa e saudamos a Susana Pedreira e a Luis Llera, que están por aquí.
9: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: No puedo más, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
12: Marta Rodríguez, boa tarde.
1: ¿Qué tal, Yera Luis?
12: Pues mandando picos sonoros.
1: Bueno, íbamos a comenzar con Susana falando de... por América.

0: música, ¿no?
1: Sí, porque falamos moito de música, de directos, de festivais que agora xa coberán aí a volta da esquina. Galicia é un festival, dixémolo moitas veces. Pois ben, sí. O Porta América, que é un destes festivais do verán galego, 9, 10 e 11 de xullo este ano, acaba de ser declarado como acontecimiento de excepcional interés público, non? Que moitas veces falamos das festas declaradas de interese turístico galego, inda esta semana no Consello da Xunta o presidente anunciou novas que recibiron esa declaración ou de interés turístico nacional, internacional, pues un festival acaba de ser reconocido así, acontecimiento de excepcional interés público. Acaba de publicarse no Boletín Oficial do Estado y é unha das máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas que están consideradas como estratégicas en España y que además le va apareado importantes beneficios fiscais para as empresas que patrocinen.
0: Importante.
1: Isto que tamén, sí, muy importante. Isto que está buscando Galicia co Xacobeo, non? Tamén busca esta declaración o goberno galego por parte do Estado. Así que a cultura é estratégica. Esta declaración supón ademais un fito para Galicia, porque é a primeira vez que un festival destas características aquí en Galicia obtén esta distinción, así que o Porta América está desde xa dentro do grupo de proxectos culturais que se consideran estratégicos pola relevancia cultural, social, económica e territorial. Ademais chega cando vai celebrar o ano que ven 15º aniversario, relativamente recente, non? Este ano estamos no ano 14 do Porta América, será en xullo 9, 10 e 11, e por aquí estarán nese acontecemento de excepcional interese público, por exemplo, Hombres G, M Clan, Rigoberta Bandini, bandas galegas como Grande Amore, por exemplo, ou The Rapants, tamén teñen xa todos os horarios e os artistas que son públicos e poden consultalos os ointes. Pero bueno, era noticia, non? Aquí falando,
0: sí,
1: de cultura, pues un festival,
0: claro que sí,
1: galego,
0: claro que sí,
1: como acontecemento de excepcional interese público. E despois quería falarvos da Novena Arte, que a banda deseñada e Galicia desde hai moitos anos, un nome propio dentro da banda deseñada non só a nivel estatal, senón incluso a nivel mundial, con grandes viñetistas galegos que traballan para Marvel e que traballan a nivel internacional. É o caso, por exemplo, de Das Pastoras, que é un recoñecido ilustrador internacional que traballa para editoriais europeas, estadounidenses como Marvel, por exemplo, e que é o autor do cartel este ano da nova edición de Vedra Gráfica, que é o evento que quería recomendarvos, que acaba de presentarse e que vai converter a Pontevedra en un exaxero, no epicentro mundial da banda deseñada durante varios días, do 25 ao 28 de xuño, o seu director Kiko da Silva.
2: Que tiñamos claro cando se montou Vedra Gráfica é que queríamos que fose un festival diferente, que fose un festival pensado para a xente, para os lectores e lectoras, pensado para coñecer o noveno arte, e tamén que fose agradable para os autores que viñesen á nosa cidade. Porque, no fondo, un festival tamén pode axudar a atraer turismo, non? E a atraer xente á cidade.
1: Ese o poder da cultura, que de alguna forma tamén reivindicamos aquí. Haberá 5 exposicións diferentes, unha delas mostrará a obra de Kim, que é Premio Nacional de Cómic, que é coñecido polo seu traballo en El Jueves e tamén na novela gráfica histórica, pero igual que os decía co Porta América, isto é como un petisco para poñer os ointes sobre a pista e que agora queiran saber máis, se consulta
0: pues claro,
1: toda a programación. Facía unha, por certo, unha alusión directa a Kiko da Silva ás consecuencias que hai a inteligencia artificial está pasando esta novena, está pasando, sí,
0: claro,
1: está haciendo pasar esta novena arte que a banda deseñada, e que un festival como este, Vedra Gráfica, do 25 28 de xuño, tamén quere reivindicar, bueno, pues os artistas e a creación das persoas, non, fronte á inteligencia artificial.
0: Pues súper interesante. Da chegada, por certo, da derradeira lección do mestre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelau o Museo de Pontevedra, teremos tempo de falar máis adiante, será o 17 de xuño.
1: Sí,
0: e ademais, bueno, pois nesta vez sí, nesta vez que vai estar o cuadro aquí, vamos a reivindicalo tamén, que se fai todo un percorrido de memoria histórica e que Alexandre Bóveda estará tamén no centro. De lo falaremos máis adiante,
1: sí, claro,
0: porque agora o que toca é ese fío sonoro que nos trae Luis Llera.
3: En 1989, de Refrescos, co artículo en inglés, convertiron o tema que escuitaremos nunha verdadeira e duradeira, abro icónicas comiñas, irónicas comiñas, canción do verán. O seu autor é o cantante vigués,

Bernardo Vázquez, alias Bernárdez, por certo, dato biográfico, é fillo do lembrado Lalo Vázquez Xil, poeta, pintor, xornalista, cronista oficial de Vigo. Bueno, pois aí vai unha canción a ritmo de ska, que ten esa cualidade de embellecer ben despois de 40 anos. Un de Vigo cantándolle o epicentro